Tātou whamauralo I lumo le tua le tātou talo. Le tua sidi-sidi e seelo mātou tamā. Whaafitai I lawalofa ma lawanga leifaifai pia mo I mātou. E ala I le nei aso fōu e whaapopo I aso lo mātou wola. O mātou vaia le mātou ngō fia o lawalofa faifai pia mo I mātou. A wasa tō whālo nuu le pōngi sā o mawai. Saha peo na ngalo ia I mātou lau fio au lau fio e rem whaina wha ngalo ina I mātou. Le nei wa mātou au lia mai ai le nei tai au fau I lau alofa malo uanga lei. Whaafitai ta mā o na o le ola ma le malosi wa e fua I o mātou tino. A mata mai lava se au pito matua se I o lava I stoe ta ngata o I mātou. Mātou whaafitai o na o le ola ma le malosi. Lea fōu o mātou māna baina le nei tai au, wa mawai e mātou le ola mai la wa fio. Mātou whaafitai, ono le tele o au mea lofa, wa whaapeo nāla ese mai mo I mātou I lea aso ma le taimi o le mātou wola. Mātou whaafitai lau tūspa ia, wa whai lea masulu I o mātou wae ma le mālam lama I o mātou wala. Ai siri on mātou whaafitai le taulanga tutasi na e saunia e ala I lawalo pele o Jesu Keriso. Mātou te talo le ie, wa umo na e si da fia o mātou semo mātou wansala, lofa wha mamam wha mangalo I mātou. Ia mātou te talo le ie le neyaso, I fua fuanga le fonu fafotua e ala le neya la leo, o mātou whaasala lawai, Fio mai anganga pa ia e, taito rua mai mātou. Ina ia fo ai mai mawhau whaunga lei mātou te whaaso ai, a o wha whonga lo watunu. Mātou te talo le li ie, tonu o le nei a potu whaasa lau, wha peona mā whaatasi ai, ma le fionga ia a masoe, ia wha pia fo I ia au nei o sa tele, o la mātou e au au nei, ina le tātou a Nuu ili nei aso, ia whapeo na lofa le tua, ia whaasino mai, ia alai mātou te uia. Mātou te talo le ia mātou mantua fo inisi, o ala whai mai ne neitai au fau I loi mata malingi. Ono e pele, ia I lātou watu ua maafutanga o le mliu maleoti. Ia mātou talo le ia, ia whapeo, ona ia ili maafanfana o lau fio I o lātou loto whaano noa. Ia mātou mantua fo inisi, O mātua mātutua, o whātautoria I tonu o whale mai, o uso mātua whāwhine se I o I whāna witi.